0: күрәш кылгучуларын булайды.
1: Ватанны сөйүш һәр бер җунгылыкның мәсъулияте ва мәҗбүрийете.
2: Эй, мама дәймә. Алдымдык адаш нимандак маңмайдыганда. Эй, жол яна тосылды мана.
3: Һәр көне охшаш булмаган сынаклар гыдыш килесез. Автомобиль әйдегәндә алдырак санлык кылмаң, чечилмәң.
2: Ишек кеч кылган булдым да. Апла, кызыл чырак яндыган булды. Бая тезрак кайдап көтүп кетейчү.
3: Һәр дакыйкадә һәр хил таллаш гыдыш килесез. Автомобиль әйдегәндә тәлей сынаш психикасы да булмаң.
2: Сәфәргә чыкканда бехатерлекне беренче урынга куйыгыз.
3: Өзегез ва айлыгызга өчен автомобильне бехатер әйдәшне таллаң.
2: Бехатерлек эми тургызып, бәхетлек тормышның ишеген ачайды. Мәдәни катнаш сез безгә хәмра.
4: Катнаш бихатәлекне көнемезгә пиксәк, бәхет ва аманлык безгә даим хәмра булыды.
2: Мәдәни катнаш сез безгә хәмра.

Төрт көчө Торак мәхәлләсендә 5-нче кабаттагы 87 квадрат метрлык безелгән үй сатылды. Алар кылыч телефоны 139 99 68 15 80. 135 65 70 19 40.

Шинфучонтян Ултрах районыда 17-нчы кабаттагы 117 квадрат метрлык яңа үй сатылды. Алакылыш телефоны 133 1902 7059.

0: Чунхуа милләтен ортак гәүдәсе яңгыны мустахкемләштән ибарат асасы линияны чын күзләп, Чунгучы заманы вилашкан Шинҗан әмәлиятының яңа сәхипсенә җасарат белән күтәрелеп чыкайлы.
1: Бехатерлек яңгыны пухта тургызып, бехатер эшләп чыгырыш хатырының алдыны алып, бехатер эшләп чыгырыш хавыпын түгетәйди. Бехатерлек юлын игиләбанмайды, тосып қоймайды. Юлын игиләбанмайды, тосып қоймайды. Бире да маһаратын игиләп Бехатер ishlab chiqarish mudofiyasi tizimini mustahkamlaydi. Hammaydan bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ahvolga taqobul turishni bilib, ayoblik yo'lini ravonlashtiraylik.
2: Asosiy qonunning nopozini qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nopozini qo'g'diganlik.
1: O'zimizga tayinib, o'zimizni kuchaytirib, jasoratlik, yaramlik bo'lib, batirona ilgirlaylik. Pan texnikida yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytiraylik. Pan texnikida yangilik yaratib, xalq turmushiga baxt saodat keltiraylik. Ilm fanni qizg'in sevib, ilm fanga hurmat qilaylik.
2: Isloh qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istilida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida mengishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.